Antes sem mesmo cantou se spod noch. Ticho, ticho, če česte dobro svojim zbem. Neč na bare.